0: Bab tentang perkara-perkara iman. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilalin an Abdullah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman.
1: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah sebagian dari iman.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik Hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.